no malogriani hapari sa singora ya vosisu uniwe hali sosheliwa hali samakuvani sisa nimpachira miteko santrava ne makwa mpanto la wopacheria evasisu ya ina masheshe mahiku malimu ya reti wajudu mwaka wa 2026 miteko anikumera aproni mwa 392 metros de onda media e a frequência de canela é 765 km por segundo FM 90.0 Wampulava o parapato num pia muhina 89.5 o malemo 87.6 o chocas mario 88.5 internet www.rm.co.mz. Mas kwa hovrikana voluma hwe patani paka esezora ora tanda musa safosi sunen roho bira masun roha ka antena nacional uriane jornal itako yan roti kira radio ni muna kwa nyira ora tanda taru sata mela ka minutsa mloko kateneo othando nuaya nauriane ke ni huku ni soku melela sirane ye mahe ku mali mweri wa julio ya kasivindre upshar na miteko saho sana koso mihupi sohi ya nasa mpaka 9 ora ya vosiso unwarwa huriani hapar na antena nasional no biora ni mnutu mloko miraruka tuopa chiri wa soku melasa wampula okati ni nrande na mstudio mo piyole ya ikale rumo yetu onroka na nalelo ora tanda sheshe savo sisu ni mnutu mloko mitano mitano okati uora ntelana Nikuru ni pehendi olelo vati ya Rija Eurozu nlavula muradi umwanyo Abdullahi da Palmo ni pangeni o Central Teknika Alisa Ranki Ori o Centro Emisori O CTT Nopi ntulani ni uwela wa sorera Okala ni hugulilo na paraka Mitoko sotene mutukinganyo Ovara Sikale mitoko sorera Namuira nakoso Olelo vani kaleni hukunayana nakoso na koso wete sana angweri wapungishi kali wa wakubea are mukuhani yete nsalama are wapu waro hikali ngiromoli we hinyo aradi msambiki ni mpente la suore rara bondia

Yare kalai mai wala ba so tene so ru kuno hana wane a kivo ni waya kivo mpavela yu shuta hata mkilati mwatilati mpacherge wale li heri api ili ntaru aniwa anahia babali. Ya binyako roa onroa ya otwela u anshuta sikina aniwa sikina anani heri ya wisi yeya pender la otarhela masie sale li heri waya sale li waya na shipapaya wani u na miyaya kivu ntunayo tarhela ya kala ana mwanene yao kiante akina hanle otena nete la mukalilu haya 5:21 kwa hosha ni washa sisa saa akina hapo mpeheria ni peheria akala pajendo vara mite kusaya va na himia wale ani kosa kosa murampani akala rungwe woto la samadra nrera pivi nruwa yukusha kuwani sheni seburisi yiyo weyo neke ohe la vaiko kati ukina akala pachenri wira hiria witu kia wira washa oratene toteke mutaloro mbuteko ni teka iyo washa sisa sa mutu toko rika mkalilu awe ele mwira mpanta nroa woka liheria mantiti miho niorera yo shao shika shika yanene wao hankawani yo nroa woka liheri shenu olelo babo nroa woka liheri ni shenu hankawani opio wani siiza alepayu hona ohe la baiko kuseye ya sikaleke soki seria pachereke witokorera uhasa mukalilu anyo bate wanyi wolikana ondo mosuwe na yohe la baiko ana mwani awashela siwa salama mwahando oroo tekula yo munahana mutekulaka tori aya olo nita ni wa Abiba Menraji hata vovoti nsina nirume lawe mukinagwa mteko sawe sora tela masipo wani himye tunia wata sinkumelela masiwasha sisa saa owa hitole owani o eshe ene nroa uinyawe amusi ni amusi otena mulipelela yola kahiyo vovoti ni hime mukalelo wana munjene onikumelela mawani onikumelela muteteni wakati kulava niwiriana wira yao ya hitole nroma lela wawe na awaswela wira wani sina no tene sin kumerela ongwe huwa mutumbo sapai ya wakala ya pamwira na koso ya pambara muteko ntova mwanyeserero kala upuro mosapai wikunela sa manta ni oriria oriria mafera kesanira viraka o akala kina kwa venye wora etere zora yo shaka ala mwira mo taxi mota waku shakina ku peheri ya mapuro anroa ya mapuro ya lala ipakira ya lala arna mkwaha akina mpavelo pia wa aresta akina mpavelo pia pahi yanda yanda akwinga ba vika niha hete tima ana taxi mota iyo na lelo arimanta ni wiku nela suriria kia bashi yene akina avara pili ntaro nakale konto mosa avare lela pani rahwe ovari shisha uriria sinjene muhinro wanyu vara yore ranwira muitoki he pareka sa kwanyu iyo munkushe mota murako mato leke mafere kesa wahosha vali

0: Ora, Tanataru, só você um minuto um bloco, 8 horas e 10 minutos, não me lembro nem rapari na Antena Nacional, jornal de avós isso. Não te queira muito que ia rádio no mundo, trava nem uma campanha, opa, teria e vás isso, ia e na machixê. E a marrecuma lima ergua julho, mwaka wa 2026. Sisa, no sueli hawira, okati ntokola, aroka la okato uriana sa kumere nle mahiku manle miaka sivinre si samuniwa uriane ni huku ni so kumelela
1: ni huku ni so kumelela olelo mahiku aneta manli mweri wa julio ni hiku ntokona no olelo Manli mweri wa julio, nya mwaka 1925, tuwa ya riwawe mudote wa Osankuru, mukite mwa elapo yokongo, mulapwa na mmosa oko mali hamitoko sawe sa ekongo, Patrice Lumumba. Patrice Lumumba. Tan loko ni mosa nitaniwa patalela yo wonave oyeriwe mutatheni mosa mwa elapo yo hawa okatiyo wo nave lumumba sinjere sivandriawe monkoni mwa ikalelo sa epatu so shutihiwa ekumelo ena mwanyawe we pacherongwene owo anivara samiteko satini wa eskola emosa ya protestanti vasi lwene apacheria ovara mteko Opandari omosa wa ekulutu ya okindu empaini weiwo wa riawe mpuwa mwanikuru ni mosa na tu awafrikano okatiyo wo ya hema wira ta osoma. Okatiyo wo, owo anivara miteko sinjene, wise yo ndoko utukiha ipowama, utuki heria sa miteko sohi na sasole pa na ve journal sikinaku. Patrice Lumumba, owo wariva mosa, Wale ya vara samiteko so hiena sa ntoko sa mkure. Wakati yo wo, mitaniwa ka okongo belga. Olelo va, o Republika Demokratika yo Kongo. Masi waro karama vavo, o wo, ka atonko o hiya miteko sa wese ye seharere awe olimalela. Nasa so lepa, ntoko onamasweli ha ihapari. Nto wa nlepa, si inchen iye sa wehawe neve sirane ya wakati yo wo. Ntana, Patrice Lumumba, ovolowa ni kuru ni mosa, yenu na mana ni ha, olamula wopo wa elapo yo Kongo. Kumelo mweru wa utumru, mwaka 1950 woitu. Nto ukatiyo wo, owalipi heriawe sa miteko sawe, va mosa ni ale avara sa miteko sa politika. Mweru wa tezembro, mwaka yo wo, owaikala mtukumano, werane ye wakara, opoma wo Ghana. Ntutiwe iwo, wa suwe nyawe, aishito kwene anjene, ailapo sikina so kopela wa Afrikano. Ya varamiteko, woma naniha olamula wopo wa mdote mwaya. Ntutivo, o wa suwe nyawe sasinjene. Mwaka 1960, wa hive nya orwaka o Belgika. Worowa, ovanelela, olamula wopo wa Ekongo, elatiwe owelihiwa epantera. Nave, vavu wa veken nyawira wahana, Wana naya mwathandle ntumahikuweta ya mleko mele ni mararu mwezi wa junyu mwaka 1960 otukihiwa governo musia yoholela mutetani mwa Kongo belga ntukatiwa wo Josephi Kasavubu athandliwa okhala mkulu pale na ve Patrice Lumumba okhala primero ministro Lola, wera okhlaro mamvavo, amathachiri anjene kia siveliwe ni ye sonyaya. Ela tuwe, oweli hiwa epantera okonko belga. Ntotivo, wapachendriaye okumhereka sa ipuruma. Wariyari wamakholela amasurtado o belga. Wera, ya han awo, onyohola kasotene seye sa tukihiwe. Wanyohola masurtado ya mpua mwa afalume okatiyo wo. Weteta omanyakunya kuyala tiwona nenyaye opo heriaka wantepanelo o provincia wa okatanga nto mutete mosa kwa payane ya okati yowo mirare lo sinjene samutayane nto wa harera u ogwaniliwa ichokelo sinjene sa Patrice Lumumba sa nithanani heya wale ya pabela okumanyeria sotene se samhaku sa elapoyele nto divo wa kushiri haye owo kutiwa mahiso wa kushiri haye owo kutiwa mahiku ya itaka muloko ni mathanamanli mweli wa janeiro mwa kwa 1960 nilelo ni hiku ntokona nulelo manli mweli wa julio mpaka mathana mwasa mweli wa julio mwa kwa 2005 tiwona na yaya mera mamosa malupale yetaniwa live oitu yare mera ohimwa wera tote pesha wateliwa na uwa mwolimu nkoni motene tukie binatamu o patuwa mera atuliwensi na live oitu yare na mera mamosa okaliliwa nilapo thana taru so tajiri je oitu nave oheliwa mpuwa elapo yu Afrika tusulu merala yereliwa ovekeliwa ama tajiri amolimu nkuni wira ya hana olevelela ukopeliwa ukopeliwa ya ni ilapo sinjene so hawa samiteche so hinasa wantepanelo so Afrika okati yo wa merala arati ya avika na ekonto emosa ya hipanyanea naverumiha masipuaya yena okati yo wo ya hipanyanea u a radio hata i televisao a njene ya kumiheria samera ya la wanlaka ni hiku nisiso kumirela olelo nitokelele oyariwa wa Patrice Lumumba ware o Congo mwakwa 1925 na viwona na ya mera malu palishia atuliwensina na live oitu anikuru na ilapo sotajiri mwulimu nkuni araibu swami hito kumihenre Jamal Afonso weireni hamasu nomala ukumiheria sani huku ni so kumerela
0: Nós corela uma para araibu swami hi oni sueli hatono pshiriasa ni huko ni sok melela saule lo mahiku manli mweri wa julio samwa kasimira sinto koni manli ahuria na ba 8 horas e 18 minutos wa rocha okati sinto kola okati o wat koreri na mwani ali anete la anisoma basi so wehe kanlia nyo otoki ha obihi ha wavaha olia iraro wako soma ehiro si sale obiri akatopia u ohona nakala wiwa tunhimwa mwahawa yetala tawira hikumerelele la makereke wete te amai

Na pengen mugo bola kurupul pahanti kwa ni maliahu wiriana ba pahanti kwa yo mugo bola odelo anamitili antapelila ni hukunae po mekani ari merani radi Mosambiki misora ya wampula siso onapendela watu wale otene Ovidi hela ni huku na wote pishia orera, muretele, hakalale, etrape, ni wamarenwe wa salama. Wekale ya rogi nyakela, akira, mwoneke vale, nari. Muretele, muretele, muretele mpaka milele. Nire, samba. Nikuru wa yupuru. Mas wakati wakani ni muntera mwaha wakala wera niro wiriani hapara na antena nasional saino viora na shiriko maputu.

0: ya smartphone musia atekono only mali lioni pobi bingo kumamismabale muno murumele ka ya kapele mungwe haka manipedwawi na ve murumele ka mutani higu ahonea bale hiyo no mulukiha nasi uo tamutinto mmosa ole pari oro romelea nimala Burawe nana no baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Ni itani wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
1: Dodoma, mwiwadano mosa wuku melabu wa Tanzania. Umbrume liwa mitanasa wa Afrika Austral. Neriere wa Afrika wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kune mola iniriwa medicinal elatiwi ini kaliheri ya ekumi ya mwili nini pakato ibaze solili ikani nisuru pali ntoko mutoka ni pavelawe nini wadela ni kuoso wandelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te mungwe ya dodo mogo akala wera onirwano etonyero inihimi wera veke kai ikulusha wa dodoma muruba ukure lanigua ya nogo onirwa etonyero inihimi okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto doma nyuma na matuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea wemerele lo sotene mwigwadano la antumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mpavale urupa sana mmatele ekulusha wato doma tiore ra niyoro romelea nipanyane ya mwadete ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala mpuro sintumihiwa ya elapo yotene Bapela con su esquina, Santo Toma, Muerte Arami, ni 87-187-0001. Walamu hinama email, arroba, kpl, trazo, mbk.com. Munipanya wawaku vea. Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamu mapanya mkinka overikana. Ukuma alir liwana mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni ote pishorera. Mwenimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kano mpura mshengi kwanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea mkinka niha ni waspiti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa na ale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka na ale anerla uopoliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mtete wajamila watamela omoza banku uholo wa city linki. Elojo number 102. Natakele arami muhinama 87-059-79-55. Kaza sonal. Amkinka otepesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal. Mnyakele ni mchinkanyu gore rela, woro mele ya nivopo heyavo.
2: Iyo na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elabu ahu yoteni.
3: Mabiyoraji 16 minutos, sisa na uria na miteko sahu sana koso, mumu studi maradu Msambiki, emisora ya Wampula. Mohina wa mitoko saku ya santrava nema kwa mpanto la wopacheria eva siswela ya na mashishi ya mahiku manlimo eri wa julio mwaka wa 2026 wakatula nira ne tatara kwa wahiso nipenda kukati wa uri ya na soku melasa wa mpula Mpantraya wopacheria sispachenre otoki kiwa ba Wera piro kathaya yowo ikaletu nroa Kutakutiha mete doa ya rata So kumela muradi mwanyumo

0: 9 horas e 30 minutos, Munio Catulani Ro, estúdio número 3, Rajab Wassani ni Rosário Angelo Wean, Kumiri Sok Melas Wampulam Pantraya, Wopacheria, bom dia.
1: Sok Melas Wampula.
2: Muniwa mwakile le makomaso aradi msambiki muhina mwalaka na soku mele sawampula mpanta opa cheria. Eva sisu ya ulelo ina mashishe. Ulelo mahiku aneta ya manli mweri wa julio mwaka wa 2026. Laka na soku mele sawampula va sisula. Muniwa mungkela usulawira polisa republika msambiki wa mpula va. Ohavara atu aile edishiritu ya omalema. Yawo anihimaniwa wapakira. Ashina mwane arena iyaka mlokoni pele mpaka iyaka mlokoni itanu samanwe lwaya mukampu ini ya kushaka ekumele wampu lavaya arohaka okwamba. Kenera uliopo, mniwa mungela osulawera ama holela aguvernu mpantuli. Anevira vira mawani, memo munipanya nea muwata mela matiani. Vowera anawiria nela ana munchene anivara mite kosotata mrerelu onivaraya. Sisa wohi ya ihabari sa mprovincia. Mlaponi mahumuni ilapu sikina kwene so kupela. Ia nisikina kwene muntu nanyu o wilianila. Mwina malaka nila okalilia wa Rajab Wassani wa mikrofoni. Vamosani Rosario Angelo Omaki nani. Mniwe wa sorera. Ayu. Utukule lani laka nani hosuli haniwera PRM wa provinsi wa mpula va usuli hawera ohavara atuwa ili. Yawo anihima ni wawapa kira anamane mukampo ini. Anamane yawo arna iyaka mlokoni pele mpaka iyaka mlokoni itanu samanu welwaya. Ariwa yakusha wa mpula va ya rohaka okwamba. Maiwelwanyu ehabari ilarije urozo.
3: Wola vla miyamu hupi o komando provincial a PRM wa mpula va Rosa Shauki, winre nomala opia muhupi wui akala anamwene mloko miili mukampoini wekale lo soti kiniha, miteko sintoko sa miha sa kirimi, sa hito kiha womulipela kampoi oshtasa womalema wawirani yaya wopoliwa anamwene yala. Rosa Shauki, osweli hato wii wapachendira ya okoha kohiwa atu yala andi, ye merere wakusha anamwene yala, ni sintoko ahimansaya ya kunshe o distritu yoribawe ni ya roa okwamba o provincia yuniasa. Yerlaka uroa waka nikeira ni miteko samata. Okati ola sintoko ahimia we Shauki, onivaru wa muteko woha yasi wa amusi haya anamane ala.
4: Queremos cá também deixar apelo já aos pais encarregados para que se mantenham atento a casos de natureza.
3: Nimpelo umberi ashipa apa, anakala unamona, wawe hawe harata anaya, ovari huwa muteko mwana mwane sihingwari yawe ekirimi. Wahinda irilaya, uhiria etuntoko ela iraneaka, ya kalawira akala kina aku ansuela, hata asuende hui okala mwana mwane opuro kata, ovari huwa kamiteko sihingwari yawe, ihimalane ya kuve oroa okashari. Yasuweli he, opuro onipuki wa milatu uira atu yao enavari hamiteko anamane ya kule muhina wa sharia.
4: Que se dedicam na justiça e denuncie para que todos aqueles que se dedicam a estas práticas sejam responsabilizados criminalmente.
3: Yarimasu amia muhupi, o comando provincial a PRM wampula Rosa Shauki, asuweli haka mulatu wa anamane mloko miili, epanyungwe mukampoini ama pasajero ya kushingwe wa ikalilo samuitiho o dishiritu yoribawe ya provinsi ya Jewampula, rohiwaka okwamba o provinsi ya Yoniasa, wanihimu maya ya aroa ovarihiwa mteko woka diheria mata.
2: Mushanki horna hutumulu paletio lola wohi kalakoporo wakanliahu oshi la kamirere luia. Alimi iwe, anne lima mirere lo sinchi pale. Alimake... Nimpanya ni aneno vore ya basi isu ni minuto miloko miraruni msheshe soli kanasene. Lelo mradi mwanyu nuku mihirani lakanasoku milesawampu lampanta opa jeria. Basi isu la wa ulelo ekanle enamasheshe. Ninroa oliupu. Wendo nosulihahu ni wopachira niwira ama holela aguvernu mpantuli. Anivara mteko wawo heria matia anipanya ni ya mawani. Mapurwali. Wiriliwa ka opaveliwa osueliwa mrere lwaya. Muhina wa mteko sotatiwa. Abdul Yafai.
5: Mshatro distriti oliupu Cesar Nakuo. Ola kiheria wira. Matia yao amawani. Kanirumeliwa wanrere layavo. Nivano. Onroveriwa mteko. Wawo heriwa wakandiaya. Ovu uhiwa mitinto, samarume iliwaya, muhinato, wana makalihera naya, waiyale, anipavela okaliheria, mutoko ohu wa uhiopa, matia ni memo. Mwone loa Cesar Nakuo, tiwi, okati yolava, wanoni heria wira, matia anipieria emie mosa, tani roa opacherihiwa, oweheriwa ni matekiniku amwala no otata, wamvanyhanaya, iketelo, sintunea, wopa wala pacherikiwa muteko, wakapela maasi haya, uiriliwa kamo uhuwa ka ihopa.
6: Estamos a falar de lagoas, acima de 100 lagoas, as quais vamos inserir na agenda.
5: Ninihimi ama tia yala, anivikana, emie mosa, waiyala ninroahu, ohela mpua, waihopa seye suohuwa. Wa matia ni mumu, wanikupa lelaka wira, ni noo pacharato, utumi haki hopa wa provinsi ya ela, hata mipanta sikina kusela kwa ahu, ni hata oruhaka ilapo sikina soa kopela, ntoa mutintola, toni rowa, kugushi niriha ovolo iha, mpuwa muteko wohuwe hopa, soli upu, vanto, ninipave la ahu, watumeria anamawani wira, epoherke okali heria, miteko sa kuverni, ekupalela kawii, wantuneya ayo, ovaramuteko, wakandia ahu, orromeliwa, ni atu akinaku, etamalaka ele, enikomale la ahu vara.
6: Sinta ki na verdade, é necessário trabalhar, para ganharmos confiança e ganharmos ainda admiração.
5: Cesar Nakuo, mshatro o distrito oliupu wa provinsi ya Iwampula, alablaka otuneya, uhuwa ihopa matiani, muhina matia, emie mosa, anipanyanea mdete ole, vano weno, umvaru wa muteko, uopa veliwa, uvu hiwa waya.
2: Ama hulela agvernu, edistiletu ya omalema wa provinsi wa Mpula, antuki heria ikalilo, sikanle okwe hera kawera mpantole, vanatumihiwa mirerelo sohi ya nasa sinlimwa mamatani, ni mukapelelo. Ndoko basuli haya ama hulela agvernu omalema. Edishiritu ya omalema, vanili mwamirerelo sohi ya nasa mamatani, na vemirerelo seyo, vanipavele ya pahi opuro wotu kiheya, vakanle okwe heria ka, utumihiwa kamo. Antonio Ibu, ori maholela onweheri ya miteko samuhaku, edishiritu ya omalema. O suili hawira, wamirare lo seya sohi ya nasa sinlimwa mamatani. Tivanto vantuki hiriwa ya ikalilu, vakanliaya opaviliwa ka makarara, vowira waseyo sinlimwa. Sinapaviliwa opurwaya wokapeleliwa, ni vowira wapireria okati wotumihiwa, sinatumihiwa ni mrerelo.
7: O principal até problema que nós temos é agroprocessamento.
2: Mushenki horna hutumulu paletio lola wohi kalakoporo vakanliahu oshi la kamrere luia. Aliniwe, anneli mamrere lo sinki pale, alimakela, alimakela, so wata. Yaro kalawera no kanna ikaruma seya sinikwei heria. Omale manno, ohia oshiliwe yopahi. Nakalaka ikaruma sinikwei heria, ore rihele laka, mrere lo, ntoku nishwari. Oporo okanle opo hiwaka. Ikute, batuna okuihere yaka. Okala wira waheka lekopuru wotu kihia wakandiaya na munchena alotu mihaka mrere lo saya. Va muruwe rio onitikelo tuli. Va yaro okala wira no okala na opuru no wotu kihia ko watuna orere laka.
7: Mas tivéssemos agroprocessamento ali, a saber que, ok, a estalha fábrica pronta, vai produzir tomate. Isto é que nós pensamos de malema.
2: Yarema suawe Antonio Ibu. Mahulela uniweheri ya miteko samuhaku edishiritu ya omalema. Usuili haka otokiheri wa ikalelo. Sikanle okwe heri haka otumihi waka mrerelo sohi ya nasa. Seyo sinlimwa mapurwale. E provinsi ya Wampula. Wa Vanto nina atamilu makisiru nguwaya muhina mwalaka na nasoku milesa wampula. Mpanto la wopa chiria eva sisu ilaya ulilu. Masiva, wohala owe tana ashiri kaka. Jildu maki na pamosani arije urozu. Vowera ankumihere. Situkinhaya muhina mwihabari sa mprovincia. Mlaponi mahumuni lapu sikina kwene soko pela.
8: Ihapari sa provincia ya wampula itapuliliwe na vinaso mwanimio Jildu makina. Afalume o malema wampula anna kulela opanyiwa wo maleloni wa enaman liyesumana yela. Opoma ekani ye distritu yele anama nemiloko mili ya apakiriwe mukampo ini onakusha mafaza shero wa ikalelo sotikiniha. Vanihimwa anamane a inwelo ikani kumelo ya katana pili oramlokoni itano simanwelo haya. Yao ya panyiwe ni afalume ariene muhina makampoi. Nave ekela kurshiwa uowe etokose rasiwe onikumaya nave etakasheni onrowaya anamane yao. Wawata kili wa arame eapelanu ni evarmasu ya radi Musambiki. Musatoro tshirutu wa malema Bernardino Kambira ohaku lela mahola. Nave okela ahima wiran lelo kivanati wakalia oswelehiwa oratene wa ikalo solu luwana ni mahene yowu onikumaya hata onirowaya. Okala wira umutelava vaniponya nea uroka muteku ni ale aniwehera samretele woturiha na vewa wira wanikelawaya esuli heke. Sakartari ashtatu provinsi wampula Fernando Bemani. Oni kanyereriha uowe atu enakala nikuru murromelo na ve ngwerelo. Wawa kereya wa miravu yale asia akanle tametiwe matari wawine nikuruta. Ela sheria enamandi yesumana yela. Bavo aniriliwaya wowi ekaleke worwa wihelihanu muteko yowu woshuta ikalo soka pelela elapu ahu mulipi herio na ve ndidimi honirinaya elapu. Vanihimwa ni kurunopa cheria yenlo ni nkela wirla miteko sa esuru tato na veto otuki heriwa sa mulipi herio ni murerihelo sa esharia Mosambiki. Fernando Bemani olavun lesisa eshekuwa yenaman liye sumana yela wampo herio wakati wala sheria ya nikurinimosa na alen rowena nikuruta yao wale lihamrelo orenaya otutimi heria elapo na vesiso okapelela wirilaka orala wa mawani. Mahola yoli ohima wira ana mwilepiha wina nikuruta ahana wikaliha muhina na viwiro meliha wa mutokele umosaru okanle wakapelela elapu haya. Afalumeo distritu wa mhikware ni ana makali heria ani pa heria olipi heria ovara muteko uowi ohikale mwana mmosa orna Manuel oro ushikola onroa okala ovara miteko sota tra ihopa. Vanihimwa mwahammosa uyeka ivinre ntoko afalumeo distritu yele wana neyaya okalihiwa kamuhina anamane anjene wa miteko ni sota tra ihopa mpahari hata moro kamasa kamasa na ve wawwi ovirika ni mukalwe niola vanura miteko sole liheriwa anamawani ashipa pani ale anala anamane mutakalelo orinaya mwirelwe ni yogo. Shwan Sambula musatoro distritu wa mikware ohime wera kwa kanle titi hata namala mwanamani yoli unsoma okanle owe miheria kwa wira mwanawe ornamanuelo oro ushikola wikaliha muhina miteko sotra ihopa okala wera siso onro kala ekolomoko yoka liheria orala wawe we mutu. Ohime wawe musatoro o disirudu mikware. Juan Sambula ana mawani ni ama horela ama wani memu ahana okala ota wovara miteko wawe haweha ni wale liheria ana mayari nale anala anamane ansoma wawiaka liheria wanamanene yao. Ehina tara mpiro watata ihopa okala wira opuruaya au mushikola. Afalume awangosh wampula anu ni heria odeli wa mrima ni mukalelo wamveruwa miteko sote giwa ni wapatiwa erampa enikuma onamitili eruaka edishiru tuyeli amonu wapahari. Musatoro dishiru ya oparapato ori wangosh oni rumeli hawira mpaka mwiru wa setembru ungelahu miteko seya ino malihiwa okala wera ntoko ohime wawe wa munuwelo munchene wera mpayele onipanya ni avano wataliwene asoveto wataliwe ni asuveto vahalaka pahi. Munuwelo we rampa ikiloma muloko ntaru mpaka epoma na veto otipeliwa ikanyerio sa masuti herio weta mrampani. Amaleleke ale avindre ni ana mapentela le arimuhina mwanikuruyenla na igulupe saya. Na igulupe yela na ale akanleta ni kaliheria. Vaniponyane ya woniheria kavo murerelo. Ia tsari hapari san provincia. Ia tsari hapari san provincia wampula itapuleliwe na viso mwane miyo jeldo makina.
3: Ihapari samulapo ni muhu nisikina kusailapo so kopela. Atu ya kameliwe ni manyaku nyaku wa xenofobia wa Afrika du Sul.

0: são para receber os moçambicanos.
1: Mukulupale Daniel Chapu, walavula nsana, okati, wawe hiriawe inamuna setentiaya, mshukuru wawe, wamteko, e provincia yo Cabo Delgado. Sinor hiriwa irampapili nandelo mwakayola, o provincia yo Teti. Sinihimwa, irampaso beni ni ozumbo. Mukuha wopajiria, onroa wataliwa mpaka ofungwe, osedi distritali yo Maravia. Niekina, opende mukumbura o distritu yo Magwe. E hapari ela, esweli hiwe enamali ni sakratari ya shtadu o provincia yo Teti, Cristina Mafumu, okati wapinya o distritu yo Zumbu, kwa mshukuru wawe kwa mehigu mararo. PRM wampula o havara atu anli, anihimeni wa wakusha anamane, biloko miili ya roa wavari hamiteko sihingwa riaya. Atu yala, evaruwe o malema ni sintoko ahimiaya, anamane ala ya kunshe o distritu yo Ribawe, ni ya roa o niasa o varamiteko Samata. Atu mlokoni ya tanu ahokwa ni akina wa numuru ni mosaru, avulala, mwahawo tupiliwa wakoto, o shtadi o beni elapo yo Nigeria. Yo himia imosaya na sonju nidash, enanyiria okala atu anihua inama, okala ya opatupende mtete wosai, o distritu yo Mbanji. O beni, mtete mmosa kwa manyaku nyaku, enwaneliwa mathala, atu anihua inama ni alimi. Mwahawo kala oporeole, matala mamusa amuhaku. Buniwa, yapsari hapari samlaponi mwahu, nisikina zaila posto kopela, sota puleli wani isomwa ni Arija Eurozu.
2: Novora ya vasi isu ni minuto miloko mshoshe ni mitana na miraru soli kanasene. Ni habari se ya sawa provincia. Mlaponi mahumu ni ilapo sikina kwenye sokopela ni wiria nendia huu. Yanruu henlia ya ashiri kaka jildu maki na mamosani Arija Urozu. So ni malela sotene na atukinya huu mwina mwalaka na nasoku mila sawampula mpanto la opacheria. Eva sisu ya na machiche ya mahiku mali mweru wa julu mwaka wa 2026. Nusuli hahu ni wira PRM wa provinsi wa Mpula. Osuli hawira ohavara atuwa ili edistritu ya Omalema. Yawo anihima ni wawapa kira mkampo ini. Ashina mwane arna iya kamlokoni pili mpaka ya kamlokoni itanu. Wohe mihirwe ya kumihaka wa Mpula va ya rohaka okwamba. Iya nisikinaku. Yapari nguria nilianyu muhina mwalaka nila akalini lawa Rajabu Hassan wa mikrofoni. Vamosani Rosario Angel Umaki nani. Sikina kumpaka makaribi.
3: Soku melasa wampula.

Eke kai sikina mpaka iwora tarusa ishekuwa Rajabu wa sani nanlelo sinroa weo toki haka Wera pio katele ovo sivire muradi unimo Asanti Rajabu wa sani ni Rosari Wanjelu Une kumihira mbandra wopatire wa soku melasa wampula Katipa kani ngano mwira kasisa alinihege mtogo ya nahira kashirika mwandrava ne kunya Aroni kumihira stroking haya hata sinroa ya sitoki haka Wira siwanege muradi oni.

0: Hola Radio Mosambiki mu studio maya wamfula makarepi ya na mashinshodelo ba mahiko neta ya maili mweri wa neta na ili mwaka wa ikonto pili miaka miloko mili ni miaka mitana mo 2026 banke la hukumi hera na kana hapar na soku mera thawa mfula na tika kani mitako sangu sarakoso so hime sakuta enamuna baka okati wa masipu ahu ovrikan hanti siaka baka yuwaru shuse makarepi hapar na tata nasional ulumi nku Wahina siri nilaka na mwala na wosoma hakumwe utukiriwa masiku ahu majejo aikumi nilaka na Radio Mosambiki buwanda na wakapirita mwala shikatari shatu provinsi ya Wampula yuwar thanu ya par nantenda nasional yuwar thanu minutu mloko nilaka na ashina mwani masiku ahu vrikano tatal nwaya mpaka wakati yuwar thanu muha suhi masiba yoruma etele zore makaripi yoli kanini
1: Radio Mosambique, Nampula.
0: Ni hakumwe opisi hava ni pavela upanyihani laka na ihapari na soku mele kwa mpula. Ontoki heria ni okumi heria tira jabwa sani. Mapara, makoma suahum.
2: Soku mele asa wa mpula.
3: Muniwa mwakile makomaso aradi msambiki muhina mwanlaka na soku mbele sawampula mpanta waneli. Emaka haripi ya namashishe olelu mahiku waneta mali mweru wa julio mwaka wa 2026. Emaka haripi ila muniwa mungkela osulawira ama hulela amwala na wemteko soli ma omalema. Ani wumpreria alimiwira anure la soli ya saya. Wanamuna yose kiha ovuli wa ntala mahiku andwa. Kenera pulisa wampula baam. Osuli ha wabara atwa ili omalema. Yawo anihima ni wawapa kira mukampo ini. Ashina mwane arna iya kamlokoni pili mpaka iya kamlokoni itanu. Nya, wohe mihiriwa. Ya rohaka okwamba. E provincia oniasa. Sesa wohi ya ihabare isa mprovincia. Iya nisikina kwene mundiwa muntu nanyo owirianela. Mwina mwanlaka nenla okalinlea wa rajabwa sana wa mikrofoni. Vamosane Rosario Angelo Omaki nani. Mwiniwe wa sorera. Ayo, laka nani ntukulela ekumelo ya edistretu ya omalema. Wenno ama hulela amwala no woli mampantole. Ani wumpereria ya alimiwira anure la soli ya saya muhina wose kiha ovoli wantala. Mieri sindwa. Yapare ila untuna osuliha orateno ratele uiwale. Mushirikaka arishe urozo.
4: Ama hulela mteko solima o distritu omalema ya wa provinsi ya Jewampula. Ani wupusheria alimi. Ururo mediha wopo nganea sodia mawani, mukalelo mmosa, wose kawona nea etala maitokoni. Mumperero ola, unikumelela mahawa wona nea kanandelo, e kampanya 2025 osheli wa 2026 eneta, sotu mihasi wa samata. Diretora mteko samuhaku, o distritu wa malema Antonio Ipo, o hime wira, afalume awa provincia, aniswela wii eke kai ayo, Alimi, anipavela musuruhu wakanjia ya otu maikaruma sasi kina, masipole, mpaka otumiha, wohili ya lasa melo. Mahore la yola, uhunjere himakau ira, okuma mweru wa abril, wapachenira ya kampanya ila, mpaka vaa. Sinone ya ikamia usuo wata, silovolaka mirerelo solia itonelada sene, pimana, wanupushiruwa ya alimi, ohili ya la.
5: Em algum momento para as nossas comunidades é preciso bater martelo. Nós dissemos às comunidades.
4: Wekwasikina, muhina wana mutitinyahu. Hiyo ni mtikela wale lihira wira. Yole onona wira musuruku. Pekanle etuyulu pale neono pira mpaka kalai. Wapia okati wobola etala. Uhishilihe. Mutu konitikina. Yopa jiria. Wiweheria. Etu mundrume elanyu. Wampuhiru wa mwaka ootene. Vano. Wapierere okati wohepa. Esheni ni namunasheni. Mukandianyu olia. Ngwehereria ka ekwa haikinagu. Wisugera. Masimpaka okala na epole. Hiyo noswela wira epula ya rumpe wadra. Yaeho na mirelo so wata samata. Piwanda erlaya. Ukirurumelisha ehikanle. Ni ohiliala. Wisugera.
5: No positivo, enquanto não há este positivo, isso é muito perigoso. Precisamos dizer assim, estarmos entre o risco e a salvação.
4: Wamasua diretora mteko Samuhaku o distritu yo Malema Antonio Ipo e reportage ya Radio Mosambiki osuela wira mukhina wa kampanya ela e distritu yo Malema wanupweliwa otumihiwa mwatelo wa ikonto emia thanna sheshe samirarlo sohi anasa samata
3: nanlelo o Malema wenno etalela erisisa o Malema ana munjene anikwa heria miteko solima ntobavo Ama hulela a guvernu e distritu ya Omalema wa provinsi wa Mpula. Ani pavela opuro wotu kiheya. Vakanle oko ihera kawira ana munchene ale alima mirere losaya. Sinakala o kapelelea. Vamosani utumi haka ni mirere lo. Ntoko ni basuili haya ama hulela e distritu ya Omalema. Mpantole vanno onanea kamirere lo sohi enasa sinlimwa. Masi. Eti kihereka utulipahi, mwaha wohi kalaka epa sariyulu pale, ekanle okwe hereka ana muncheni ale, omwiraka anakoswaya bandere laya. Antonio Ibu, rimaholela opuro onweheri wa miteko samuhaku, edishiritu ya Omalema wa Mpulava, osuri hawira, mukalelo wa malimelo Omalema, muncheni. Ntotivo, bantuki heriwaya ikalelu, so paveliwa opuro, vamosani ana makali heria, vakangyaya owera ka alimiale. Enatu kihiramirere losaya sinlimaya ni mukapelelu.
5: O principal até problema que nós temos é agroprocessamento.
3: Mushenki horna hutumulu paletio lola wohi kalakoporo vakangyahu oshila kamirere luia. Alimiwe, anni lima mirere losinki pale, alimakela, so wata. Yaro kala wera no kanna ikaruma seya sinikwe heria. O Malema no, ohia ushiliwe yopahi. Nakalaka ikaruma sinikwe heria, ore rihelelaka. Mirerelo, ntoko nishwari. Opuro okanle opo hiwaka ikute. Batuna okuihere yaka. Okala wira wahekale koporo wotu kihia wakanyaya na munchena alotu mihaka mirerelo saya. Va muruwerio onitikelo tuli. Va yaro okala wira no kala na opuro no wotu kihia ko watuna orerela kabo.
5: Mas se tivéssemos agroprocessamento ali, a saber que, ok, a estalha fábrica pronta, vai produzir tomate. Isto é que nós precisamos de Malema.
3: Yari maswawe Antonio Ibu. Rimaholela opuro unweheri wa miteko samuhaku. E distritu ya Omalema wa provinsi wa Mpula. Usuweli haka, otoki heri wa ikalelu ni ama holela a guvernu mbantole. Wanamuna yopa veli waka opuru haya. Vakanyaya wera ana munchene ya limamirere losaya. Sinaka pelele ya ni anatumi havandere laya. Bradi mwanyi munu lelo muniwa noku mihirani laka na soku milesa wa Mpula. Mkwa hayola tiwanelli emaka arepia na mashishi. Fasifasi haki nkela tutikelo mwita na mchiri kaka Arija. Wera unsuli habari ila yoku manipe eriemi wa Mpula ba. Unihimi awe wavara atuwa ili. Yawo anihima ni wawakusha mkampo ini. Ashina mwane arna iya kamlokoni pili mpaka iya kamlokoni itanu. Wohe mihiriwa. Maiwe luanyu Arija ariwa yake lihowe.
4: Wola vla miyamu hupi o komando provincial a PRM wa Mpulava Rosa Shauki. Winre, nomala opia muhupi wui akala anamwene bloko miili mukampoini wekale lo soti kiniha. Miteko sintoko sa miha sa kirimi. Sa hito kiha, womulipela kampoi o shita sangu wa Malema wawirani yaya wopoliwa anamwene yala. Rosa Shauki. Oswele hatowi, wapachendira ya okuha kuhiwa atuyala andi, ye merere wakusha anamaneyala, ni sintoko ahimansaya, ya kunshe o distritu yoribawe, ni ya roa okwamba o provinsia yuniasa, yirlaka, uroa waka nikeira ni miteko samata. Okati ola, sintoko ahimiawe shauki, onivaru wa muteko, wohayasi wa amusiaya anamaneyala.
6: Queremos cá também deixar apelo já aos pais encarregados, para que se mantenham atento a casos de natureza.
4: Nimpelo umberi ashipapa, anakala onamona, wawe hawe harata anaya, ovari huwa muteko mwana mwane sihingwari yawe ekirimi. Wahindari laya, uhieria etuntoko ela iraneaka, ya kalawira akala kina aku ansuela, hata asuwenle wui okala mwana mwane opuro kata, ovari huwa kamiteko sihingwari yawe, ihimalane ya kuve oroa okashari. Yasuwe lihe, opuro onipuki wa miladu uira atu yao enavari hamiteko anamane ya kule mukina wa sharia.
6: Que se dedicam na justiça e denuncie para que todos aqueles que se dedicam a estas práticas sejam responsabilizados criminalmente.
4: Yari masu amyamuhupi, O comando provincial APRM Wampula, Rosa Shauki, asueli haka, mulatu wana mwane mloko miili, epanyungwe mukampoini ama pasajero, ya kushingwe wa ikailo samuitiho, o dishiritu yoribawe yo provinsi ya Wampula, rohiwa ka okwamba o provinsi ya Yoniasa, wani himwaya, ya aroa, ovarihiwa mteko woka diheria, mata.
3: Ayo, ama hulela opuro oniweheri wa miteko sa sharia. Wampula ba anipanya ne ya avaraka mteko wo wawo haweha amwavano yawo anivara miteko sohi anasa mawani sombrerelo wira aheliwe mpuwa maria riva mteko mmosa unireliwa okaliheri wa amwavano anivara yovara inoneya miteko seyo sirimpuwa varia riva mwakola sana muloko ni pili wakatula vatukuleliwe mteko seya so wili pihiwa amwavano yala mwina wale anivara yovara yowi kalihano Vamusani mitiko sikina akwene sirimpu wa muhina mwa ikale lo sana anano. Babo, vanlipele liwa ya wera ekalele mpuwa. Amu avano anivika na imi ya itanataru. Hortensi Zeka, urimahole la opuru uniweheri wa amu avano ni mteko. Umala anoni uniweheri wa miteko so sharia. Wampula va. Oni kupalela mrerelo orinaya amu avano mpantulo mlaponi mahumu. Vo wera amu avano awo. Anire lampanta varero mteko seye so wili piha. No mukoha Hortensio Zeka. Mrerelo untuna ya oru ha varia ribe mtekola. Unireliwa oheliwa mpua amuavano.
7: Primero é que estes jovens saem do anonimato. Em algum momento eles fazem as coisas na sua, assim, no seu quintal, no seu atelier.
3: Nempavela huera amuava noala anakuma opuru wuipitea anakala vanla kangweni. Okala huera nemteko yolola nituki heria hui kalelovo huera nakali heria. Vale anivara yovara enisuelaya anokuma opuru wuipitea esueliwaka. Ola mpanta wopa jiria. Nimtinto mkina Okala kawira va vanoro kwe heria kao kumanela sakanamu avano kina vowira anaka kanamiruku uhia tovo nakala ushuti hana wakuta mmosa ele nsuelawe boki ni hima wira akala nivara miteko so kayari ni miteko sikina kwene okala wira ni miteko ya awa akala umtu mihera kamutu ornopuru awe vowira unarumela
7: Vender para empreendedor, não é? Que tem estabelecimento, uma estância, coloca ali quadro para questão da adorno, embelezar a sua sala.
3: Mteko la urempu wa muhina wa mahulela a sharia. Mteko wa mpula ba, onroka lihere ni wakana mahulela anuweheri amiteko sosoma, mudistritu, ni mpaka ba, atuke heri wa makuru, yao akanle oro weha weka miteko ya, sinire liwa oheli wa mpua amuavano anivara yovara, yere laka wika liheria. Nina atamelo makise rongwaya muhina mwanlaka na nasoku milesa wampula. Masivaa, kinkela omuetana mshirika kamelu na ikali. Vowera unikumi hera situki hawe muhina mwihabari sa mprovincia.
0: Ihabari sa mprovincia. Ama hwende la guvernu wa stiruti wa ngosho wa provincia la wampula, anhi mfuri huwari mwetu lo mteku wahili wa pirinishi, erampa inikuma onamitili, erwani waka mtetayole. Mushatoro wangoshi yo hime wira mpaka mwira September onro wahu muteko watene oneri lampanto teki wa wira mpayele oneroma lihiwene wakala wira mpanta mwijene wuhili wapirinishi ihalaka pahi kinongu mloko ntaro sinipia ni wapoma ni miteko sikina soli luwa nani uhili wa itonyerio irampele Mauricio Antolino o hime wira nena anova mutenke somota enjil oromeli wapara muteko sotene irampele okomale le miteko sawe ikilomo se yemuloko ntaru ihanle ama hole la otiru duwa maliwa provinsi ya wampula anikomale la muteko wote kiwa u ikafrika wera inako la mirelo sotene sinuriwa mkurutule ashito kwene omalema ani hime wera etishiru duye le lelo ntata okala wera vanno nane uruwe riwe mirelo sinkene masi wa mwahao otowe la u mapuro Otu mihiwa nakalaka ikafrika seyo sinkene sinuweri wagu ino honone yaka. Antonio Ipo, mahole la otukuleza mwaku chirutu wa malema, onasuweli hawira wa mahawa wa tamuluweri weno ola okati uwajeri wa kekuru sopare siwa ana makaliheria. Ama hole la guvernu chirutu wa liopu wa provincia yela, ana wapa ana matata wira atarihele kesohi mwa sotene salipo angwera mkalo ukati wira asiakinhe ke opapweliwa ni miati ya saya. Akulupa lealo liopu ampavela wira mteko la unavari wa ndidi miho vakanlia wira mirelo sampahari inaralana nito inanuwa saa.
8: motomeryo la o hemmal mara suma na yela ni mushator oliopo sesar na khuo o kathe opa chiriwa ya otekiwa opuro onro o heriwa ka tsometeko so thatra magwani mo khinka ama holla mitoko solima o malema ana opa ana malema ya wera ana isugira merelo sa ya wera aseki he okhumeleliwa etala wa mieri inirwa Mumperiola, oni himwa okati mosa waneta mute kusotu mwamirelo sa mata ni okala wira ana kusienti antima kelaka omalema wugu wa maha wugu pali wira mutete amurugerio. Mahole la miteko solima omalema Antonio Ipo, ohime wira afalume asuwa la wira ana malima ane palotume hii rugendiaya. Wira anaitu melatikana wihini karanaya nya onumpete wira mutekola vantunia wira onavariwa nepole. Opuro wanakoso 25 de junio onlima de diwa ni emerkato yo matotoro wapome la wampula onero orehiririwa wa mahiku anirwa wopa vela utami hiriwa anakusiyanti amwata nakoswa ya waikalo sohi tukiheya ni mrampani. Mutekola opachiriwe ni okarakanyu diwa iparaka sana kusiyanti akhalai opuro yole ni akina kuyatumi humusharashare wotharla na onarehiririwa ntova oneta muteko owa patiwa mulipa muhera sana koso imerkatu ni fero munisipi yo ampula shela kasambai osuweli hawera na nova sinlipe de liwa ikaruma sene upia seyo itumwale ela poyoshina ashito kono siru dom hikora provinsi la wampula amvuta murocha wa wili pihera sisu wira ahekaleke mwana ni miaka senela woto shkola onro rhela kami teko so thata Vani suwili hiwa wira kwa miaka hivinre, ya nikala anamane anjene ya kala mite kusia sotatra ya kakanya gani osoma tivo, vani pawe lao petikushi wa muhapo ene yola. Ni, oneta mite kuhole ilihiriwa anamunjene wira mwahola onikuri hiwa. Juan Zampula, mshatoro siuto mhikware, unasuwili hiwa wira, ohikale titi wala na male la mwana onro wa ome emeri ya mwanawe ni miaka sentuna wato shkola, onro umu hiyeriria otatraka. Okala wira, oni kajame mkalelo o miholi o mana. Wamiteko sangu sampira o hime wira, ipoishtu, administrativu sotena sepome ya la wampula, mba, inimali heri ampanta wopa jeria, wamukutano mulu pale ampira, oni kela omadela, okati wangara watapili waka miaka, meloko mitana mili, inikela wira kepome ya wampula, mahiku meloko mendele maili, mwero goshtu onro wahu. Epoch Mishatibu Urbano Central enepanya na eri ya poma yomali heri ya mpanta ya owe mereri ya anamatika ama kuru maili mpanta wa shithiana na akena kutomukuru maili mpanta wa shana shilopana yawo okumelo esomana enirwa anikela otu pelaka mpanta wa naili na mkulu iru epochtu administrativu ya natikiri na yadadave enimu ituki heri ya wopa wala wira wumana wasomana nirwa emali heri mpanta wala wopa jiri ya wakanlia yo wira atupeleke mpanta wanaili. Mui wadana onengu heri ampira otishiruti ya wampula wakanlia usanti shirital ama holilaya ani hime wira mwaha wahi kalaika mpu epoma ya wampula yokala otike hera ka utuli mwete lo wamekutano ituki heri otishiritu yela mpanta wa ashina mwane ana miravo ni atu alupale subuwe liliwe opajari hiwa umala wasumana. Na makali hira wa mahole la asosiasyon shirita la mitako sampira wa mpulano firmini amandiyu o hime wira. Mwingwa na nanihole la we onerua uituki haka wopa vela opuka mushengi hoyola ni waveri ya wira vonane utiki ovander la ya mikutano siya na mwi unihere yaka mushengi hoyola unduluwana ni otowe la malaka ampira. Firmino Amandiyu onahimi ya woke na kuwa ya wira wampanta wopa pala siwa anamatika mwiwa tanuwawe onihole liha wira makuru ya le ilipinhe anaikoma liha mapuro opu nye ya vakanliayo wiva na warane ya uwe hiwa wakuta mosa matikeluawe wira oholo waya otaratariweke ole onderela. Ia tisari hapata soa provinsia itapuliliwe ni melu na ikale.
3: Ni habari sayi ya sawa provinsia ni uriane liyahu so ni malela so tene na tukii hahu. Mwina manlaka na anasoku mle sawampula emaka aripele ya mahiku manli. Mweri ula wajulu mwaka wa 2026. Nusuli hahu ni wira PRM wampula va ohava ratuwa ili. Yawo anihima ni wawapa kira ashina umani mkampu ini. Wohe mihiriwa. vano amaholela amwalano wa mteko solima aniwumpereria anamawani edishiriti omalema wira anurela solia saya vo wira ahinatumi hasotene muhina woze kiha ovoli wantala mieri sindwa woye ihabari san provincia iya nisigina hakuene muniwa tisoku mihendia huni muhina malaka nila akalele awa rajabwa sani vya mikrofoni vamosani rosario angel omaki nani halakani muniwa mtekulihwa kani mteko sikina hakuene tukihendia mshiri kaka melu na ikali erilake makaripi ila yulelo pahirini
2: Soku melasa wampula
0: Eke kami kopia mu studio mu 15 horas e 20 minutos.

rongothola ano thika mawe herie ke bantune ya olipi hamurima iwora tharo sema kar pino du bloko meron mi du thanna mera ro 15:38 minutos na iwora ta wa tam mamu sipona ne mpale khalai na khalai babo hey amsula ka era ha kumbo yeriwa hage ne morwana ni igi ni himeke kai Ma kome unwa pa heka morero yeba lelo.

0: Mune ira nyu ithele ibona phi?
1: Mukiswam he mulupali ake tu, biyo ka phela pa hi usuele sheni hiliwa mhusiula, korero siva.
0: Ntino lela ni sirisawo. Mukume ba hi.
2: Amala netu, ngarani ba mirava. Miyo kini mosueli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
2: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oya orera, Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Horoka la wira, amara karimu emelela. Nino kanda na manewani, ikuha ikina, nkino na mota watu mayole nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
2: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
2: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke loratene. Mugishuti hi wapi ya sisa pipi.
2: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila mula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
2: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosa wehopa yuhuma mira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hamu araweni anaweto.
3: Mukuore hopa yuhuma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarango ni macho wakute sumana ni mukalimu keiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida.
5: Itanto mu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panya mkinka overikana. Ukuma alir liwena mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipaneya ni ote peshorera. Mwenimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kano pura mshengi huanyi yola. Mpanya rie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Eloja namba 102, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
7: Dodoma, mwiwana numosa wukumelebo wa Tanzania. Umbrume liwa, mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taru. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kwenye mola iniriwa medicinal hela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakato ibazi solili ikani ni suru pali ntoko mutoka ni pavelawe nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungweha toto mogo akala wira onirwano eto nyerio inihime wira vekekai ikulusha wa toto ma muropa ukure la niwa ya nogo onirwa eto nyerio inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodo roto doma nyuma ramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea wamirele lo sotene mwiwana wala antumihawe wawi mpaje ihisapo soku wala mumpavele urupa sana mummatele ekunisho to doma tiore ra nioro romelea nipanya ne ya mudete ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpaki waya akala mpuro sintumi hiwaya elapo yotene. Bapela kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87,

Wapacha roho kwa wanaka nyowa wabunongo kavo. Jungu kiwe kepa hii. Hale shayari ba.

0: Muni ranyu hitele gona pele.
1: Muki swami himulupalya ke tu. Miyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Ngino lela ni siri sawu. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Miyo kini mosweli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oja orera. Yohana ubahania.
1: Ko shukuru pipi. Horoka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani ikuha ikina ikinona mota watu mayoja nkitimani ya mwili wawika avahase masi ikihiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yungu mamira vola. Mubahe mwati loore rela wawiena. Akushe ava hama raweni anaweto.
4: Mukuore hopa yungu manaka la ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kdeiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuluma panya mkinka overikana. Ukuma alihiri liwena mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipaneya ni ote peshorera. Mwenimpa yola mkinka mwelaka mtekwanyu, wetaka sanandaka la omvaha. No kana wapura mshengi yuhanyi yola. Mpanyarie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasi amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahanto, ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uo pola. Nakalaga watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mpete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Elojo namba 102, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele ni mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
8: Dodoma, mwiwana numosa wukumelego wa Tanzania. Umbrume niwa, mbita sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taru. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakato ibaze solili ikani ni suru pali mtoko mutoka ni pavelawe nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungweha toto mogo akala wera onirwano etonyero inihime wera vekekai ikulusha wa toto ma muropa ufutela niwa ya nogo onirwa etonyero inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodo roto doma nyumu ramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea wamirele lo sotene mwiwenano la antumihawe wawi mpaji ihisapo soku wala mumpavele urupa sana mumatele ikulisho wa dodoma tiore ra nioro romelea nipanyane ya mudete ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpaki waya akala maporo sintumi hiwaya elapo yotene. Bapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili arroba kpl-mbk.com. Munipanya uwa wako vea.
9: Owanya kamia ane kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na alikania ni tuto tene kinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Minuto miloko, kihane ocho wali pia rutu muzako tene. Bella Mahaya ona unono uita tamansawe Bella Mahaya morhe kuyo mwano lelo nariveko ni gore ya njano Bella Mahaya ona maboni hantuka muta kodene ni hata manna kankalo hakalelene masaka Bella
2: opia smarti poni musia ateko no onlimali yoni pomi bingo mabade muno murumele ka ya kapele mungwe haka malipe lwawi nave murumele ka mutani higu ahunea bale hiyo no mulukiha nasi uo tamtinto mmosa ole pani oro romelea ni mala murowe nana no baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwe inheria omu kapele logo ni itandi wa protetori ya vituru wa mahala miwene.

Ecuador ore ema kar minuto miloko bithane bithane namoha minuto bei halle mi sheshe wone kwanye hersing kora ema kar ma sokhala wera morati yone mo oni mwa kuvela niwa mo vanne phavela ni wa kuvela mo apara anelson tatanya ni phanyane ya ovila wana metheli wana kumela u olova inira yaka aiwa hai nelson tatanya botarde

0: boa tarde a todos na mutomeni aniwiriana rad Mozambique muhile leo mwakumi.
1: This is a hill ashinama na rad mwanyo ninkela huno kumi herkano invadelo nsipo ni makuma sorera.
0: Wahili alawi nila nilakani kuruna mira botene ninkumi heru wa mstudi mwa rad Mozambique nakali heru wa toni UNICEF.
1: Itersa sotene kinta sotene ni sapatu sotene. Oi fajari no kumiherakani laka yela lorera no tetasha orera orera orera.
0: Ole lova murini mwaparanyu Jessica Alvaruva Mosaruni.
1: Onezi Florio.
0: Ohono wa mikrofoni Abdul Carlitos Omaki nani Celestina Pedro Ochokiha na veto kaka jildu maki na torna maweha weha sai programa nino sana mwane wa radi Mozambiki wa mpula.
1: Ole lova ni kalane mwaha mota owi kalihera okati orira. Ni ninoro kana mba nelo ningoru heli wahu vate wira ni wiriane na acherera kama susahu solelo.
0: Masimu apara nroni wiriane sipo na makumaso no tika.

0: So verihe pa ni antena nasional ye sa igora tana mo ha suhiula vai ni vira minuto me tana mo sa wala ke re zoi tore ji se ji minutos e la pa tana om sa miki.
1: Radio Mozambique Nampula.
0: Hola mnengu ya nanyo Radio Mozambique misora ya wampu chano ndipo nyende ya ora hiyo seria mukomandelo ahulo ya makare pila ya ulelo na mashishela mahiku aneta ya mali mweri wa julio mwaka wa 2026 nihiku siya na nolelo miaka ibiruduli sinjeri kumerende masi sinjeri wisi yo so kala ninkela huiwa sala keliwa kaba muhina malaka ni muhani handiwa nihiku niso kumerela niru haka humarati umu wakati siyo la muhiuwa sorera anopenda shaho ni muni.
2: Ni so kumerela. Olelo mahiku aneta manli mweri wa julio. Nihiku ntokona no olelo. Manli mweri wa julio. Nya mwakwa 1925. Tuwa ya riwawe mutote wa Osankuru. Mukite mwa elapo yokongo. Mulapwa na mmosa oko mali hamitoko sawe sa ekongo. Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, tan loko ni mosa, nitaliwa, patalela, yo wanave oyeriwe, mutate ni mosa ma elapo yo hawa okati yo wo. Nave Lumumba, sinjere sivandria wa mongkoni mwa ikalelo sa epadu, so chutihiwa ekumelo ena manyawe. We pacharongwene, owo, anivara samiteko satini wa eshkola emosa ya protestanti. Basi wene, apa ceria ovara muteko opantari omosa wa ekulutu ya okindu empaini weiwo wa riawe mpuwa mwanikuru ni mosa na tu awafrikano okati yowo ya hema wira ta osoma okati yowo owo anivara miteko sinjeni wise yo mtoko utuki haipowama utuki heri ya samiteko sohi na sasole pa na ve journal sikinaku Patrice Lumumba Owo wariva mosa, wale yavara samiteko sohi ya nasa ntoko samukure. Okati yowo, mitaniwa ka okongo belga. Olelo va, o Republika Demokratika yokongo. Masi waro karamavavo, owo, katonko ohi ya miteko sawese ye sehareri awe olimalela. Nasa solepa, ntoko onamasweli ha ihapari. Nto wanlepa, si inchen iye sawe hawe neve siranea okati yowo. Ntanatana, Patrice Lumumba, ovolowa ni kuru ni mosa, yenu na amana ni haa, ola mula wopo wa elapo yokongo. Kumelo mweru wa utubru, mwa kwa 1950 woitu. Nto okatiyo wo, owalipi heriawe sa miteko sawe, va mosa ni ale avara sa miteko sa politika. Mweru wa tezembro, mwa kayo wo, owaika la mtukumano, werane ye wakara, opoma wo gana. Ntutiwe iwo, wa suwe nyawe, aishito kwene anjene, ailapo sikina so kopela wa Afrikano. Ya varamiteko, woma naniha olamula wopo wa mdote mwaya. Ntutivo, o wa suwe nyawe sasinjene. Mwa kwa 1960, wa hive nya orwaka o Belgika. Worowa, ovanelela, olamula wopo wa ekongo, elatiwe owelihiwa epantera. Nave, vavu wa veken nyawera wahana, Wana naya mwathandle. Ntumahiku weta ya mleko mele ni mararu. Mweri wa junyu. Mwakwa 1960. Otukihiwa governo musia. Yoho lela mutete ni mwakongo belga. Ntukatiyo wo Josefi Kasavubu. Atandli wa okala mkulu pale. Nave Patrice Lumumba. Okala primero mwishkulu. Haleloda, wara okaro manvavo, ama tachiri anjene kia siveliwe ni ye sonyaya. Elatwe, oweli hiwa epantera okonko belga. Ntotivo, kwa apachendri ae okumhereka sa ipuruma puruma. Wariyari wa makholela asurtado o belga. Wira, ya han awo, onyohola kasotene seye sa tukihiwe. Wanyohola masurtado yare mpua mwa afalume okatiyo wo. Weteta omanyakunyaku yala, tiwona na yaye opoheriaka, wantepanelo o provincia wa okatanga. Nto mutete mosa, kwa payane ya, okati yowo mirarelo sinchene samutayane, nto waharera u owaniliwa. Ichokelo sinchene sa Patrice Lumumba, sa nitana niheya, wale ya pabela, okumanyeria sotene se samhaku sa elapoyele. Nto tivo, wakushari haye owo kutiwa. Mahiso wa kushiri hai owo kutiwa mehiku yataka muloko ni matanamanli mweri wa janeiru mwaka 1960 nilelo ni hiku ntoko na nulelo manli mweri wa julio mpaka matana mwasa mweri wa julio mwaka 2005 tiwona na yaya merama mwasa malupale Yetani wa live oitu yare mera ohemwa wera tote pesha wateli wa na uwa molimu nkoni motene tukie pinatamu o patuwa mera atuliwensi na live oitu yare mera mamosa okaliwa nilapo thanna taru so tajiri je oitu Nave oheliwa mpua elapo yu Afrika tusulu. Merala, yereliwa, ovekeliwa ama tajiri amolimu nkune, wera yahana. Olevelela ukopeliwa kopeliwa ya ni ilapo sinjene soha wa samitete sohi nasa. Wantepanelo so Afrika. Okati yo wa merala, arati ya avika na ekonto emosa ya hipanyanea. Navarumiha masipuaya yena. Okati yo wo, ya hipanyanea u. A radio hata I televizao a injene ya kumiheria samera ya la wanlaka nihiku nisiso kumirela olelo nitokelele oyariwa wa Patrice Lumumba ware o Congo mwaka 1925 Na viwona na ya mera malu palesha atuliwensina na live oitu. Anikoro na ilapo sota ajiri mwolimu nkoni. Araibu Swami Hitokumi Henry, Jamal Afonso, Wereni Hamasu. Nomala ukumiheria sanihuku ni so kumerela.

0: Zoiti 47. Ke phanya wa go boripa. Ihali so wile liwa.
1: Yene liwa mulo pelaga kini wile liya.
0: Mi yo ko khala wa khane wa khane sin na ya.
1: Kinazim ya ke aprila mto niyo. Kinim ya lokal sa teme pewa ni chen mozuri siya wanda kira.
0: Wanda kira. Tiken le toho nari ya huo.
1: Ah, enti ken le wanda mulo pelaga.
0: Ah, wanto kukuba ni wana tiyo ni wanya ya wa.
1: Sana sana mulo pelaga. Onta media FEM.
0: FEM ya tuwa mulia tuwisha. Ola wangoshi, ola wampula wano.
1: 90.0.
0: Ulo, haeta mkwa ha.
1: Sana, hata kanisi na to, FEM ili amendari ya kato dinovu.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Ah, masuwa ni usalama.
1: Waina mudbalia ka salama. Salama, chaiki ni urabi.
0: Inna wakani wakani. Atiya na kihapanya.
1: Atiya na kihapanya mudbalia ka alaba.
0: Nta bahi telefoni wakakohi hali.
1: Hali kina wami elako.
0: Ayo.
2: Wanai tiku nyatu.
0: Wile liu wani wa salama.
2: Wani na salama kaya kinu wani wo.
0: Enna wakani wa orati wa wakani wani wa salama salama na kotoko toyo wa masitne neranaka.
2: Kwa hati manakando tampeo wawo.
0: Kamasi ya wato?
2: Eh.
0: Oh, pamasuno vera kaito tu enruo pisa nari.
2: Eh.
0: Lipi hera kapaheo shpiritali na iwa na uri enda enkela hova hiwa na shukurla babo no no wana pahei.
2: Ayo.
0: Masi, ane paka masi hawa shaka niro shkola?
2: Nata wana wana mankani.
0: Ah. Tamatata ni?
2: Ha?
0: Komera tamatata ni?
2: Ayo, netri ya singu mesehi.
0: Ayo. Ate po yeva.
2: Ah, kapelo mba isala mba maka.
0: Onri wa heni, kamoro mwale ni murati ya mu.
2: Kina ba isalaba ma niwelia Maria Feia.
0: Awaruwa we.
2: O anuana mwezi ha.
0: Mano nyu, mkumena mwezi ha, mnara wakona kira u. Mwente sai.
2: Oteli ya pahe.
0: Mano, mtava he mtoko, a telefona mtoko eni hao. Mano, wana mwezi ya pia ya he.
1: Mudbaliaka ke komi na mwezi hada zirebe ile na mwezi hele otisiri donna pa kiviru na mudbaliaka.
0: Ah, ba kiviru. Kanyi hera mwezi hela yowan shilonno.
1: Na ta ni nira tini. Obenye wana kila na nira tini kia nyake na wana mwezi hada.
0: Ah, nto pa marupo wala kila ati.
1: Ay, okala wana zirebe ile na mwezi hada mudbaliaka.
0: Kata uweraka, ay, waraka miho tela yuo. Salamela?
1: Anata.
0: Ahe. Masi, momo le karagata.
1: Karagata mudbaya konja.
0: Are di bani?
1: Ah, pa, rele ki kirimale pa garia marrupa.
0: Epa, ayo. Ei.
1: Mudbaya ko ginon lele lo, ginon.
0: Ollo bro kota kota e, o mare ka spala miao.
1: Ai ka kinno kinno melo ka panyere vintro li hop mercado.
0: Ba ka vera hiño. Mi ano ko vera mano.
1: Ya go shukuru mudbaya ka bo.
0: Asante. Ashulu pelea kwa unki namba liharamu la mrati yomu Avelevelane rati yu haya va Avelevelane telefoni haya va Ekaretu ya tumeli haya Ayipureli ya tetu lelo va Masi irime elu ya Akwate amochela kamo yaku Iriwe irime elu yu Irime elu awonti otcha wawo vo Ponoti
1: Ponoti ratu msampeke Ponoti atu sena yunamite kusa ratu msampeke
0: Ihali sayembewe
1: Biki nile liwa kaya kini mpewe.
0: Mia na wakani wakani.
1: Uhum.
0: Kapela wa luwanya nsini nama shiki hoche ila.
1: Itangi luwanya. Kineri wa hiti ya mwanava nshile kumato kumrupulo mshile.
0: Kwa? Kwa? Kwa? Kawo, kawo na mwatu.
1: Ay, orata ena.
0: Yake kutakutawa kawo na mwatu.
1: Oh, chulo pahata kahana kama siyala pahin.
0: Ayo. Ah, ngahan na masi athiana.
1: Masi athiana yar ba ba. Ya phela ka haroi wa nei thoko.
0: Ah.
1: Ke dikuka dikubele.
0: Ah, ayo.
1: Eh.
0: Masi akuminya.

0: miaka mlokoni pili mpaka mlokoni itanu samanuelu waya ya pakiringo mkampoini onakusha mapasajero oku mawampula ni waroa okwamba o provincia yoniasa. Wola vla miyamu hupi o komando provincial a PRM wampula va Rosa Shauki. Winre nomala opia muhupi wui akala anamwene mloko miili mukampoini wekale lo soti kiniha. Miteko sintoko sa miha sa kirimi. Sa hito kiha womulipela kampoi o shtasa womalema wawirani yaya wopoliwa anamwene yala. Rosa Shauki. O sweli hatowi wapachendra ya okoha kuhiwa atuyala andei. Ye merere wakusha anamwane yala ni sintoko ahimansaya ya kunshi o distritu yoribawe ni ya roa okwamba o provincia yuniasa. Yerlaka uroa waka nikeira ni miteko samata. Okati ola sintoko ahimiawe Shauki onivaru wa muteko wohayasi wa amusiaya anamwane yala.
1: Queremos cá também deixar apelo já aos pais encarregados para que se mantenham atento a casos de natureza.
0: Nimpelo umberi ashipa apa, anakala onamona, wawe hawe harata anaya, ovari huwa muteko mwana mwane sihingwari yawe ekirimi. Wahinda erilaya, uhieria etuntoko ela ira neaka, ya kala wira akala kina aku ansuela, hata asuende wi okala mwana mwane opuro kata, ovari huwa kamiteko sihingwari yawe, ihimalane ya kuve oroa okashari. Yasweli he, opuro onipuki wa milatu wira atu yao enavara miteko anamane ya kule mukina wa sharia.
1: Kisi dedikao na justiça e denuncie para que todos aqueles que se dedikao a estas práticas sejam responsabilizados criminalmente.
0: Yari masu amia muhupi, o komando provincial APRM wampula Rosa Shauki, asweli haka mulatu wa anamane mloko miili, epanyungwe mukampoini ama pasajero ya kushingwe wa ikalilo samuitiho o dishiritu yoribawe ya provinsi ya Jewampula, rohiwaka okwamba o provinsi ya Iwoniasa, wanihimu maya, ya aroa ovarihiwa mteko woka liheria mata.
2: Arisha eurozu, answili haka samiteko semverihwa ni polisia, uiruluaka ovariwa, yale anasasira, ohokoroshira otuli oroa wa muholo wa elapahum. Unenarasa wa misewe otiriti yo mavago provinsi yoniasa, ono jeliha otumihua itu singwela molimini so hiyana hiyana. Hali ela enawi hira wera otiritu yo mavago ehokoleleke otuli etu enatukurumiha astokwene apoma mwadisiritu ele. Mutano otiritu ele yowuriha msuruko kona 66 milions ni 512 mil medikash ongwela watumihuani muhakwa ni itu sikina singwela mwalimini. Memara ela epoma ya distritu yomavago. Mpanyini ya evarihaka mteko ni mialano sikina sohia na hiena sa muhaku wariliwaka orahiriwa misewe senoche liha wera zitumiweke itu singwela mwalimini. Waisuwe liha musuruku omvariliwa mteko mutokwene amalano weha sa miteko salimu distritu yomavago. Janitu Barbosa ohima wera epoma nereva haka mteko sotene laka wera atu ehitumia kitu sotene singwela mwalimini.
3: Um dos fatores limitantes em termos daquilo que são os ganhos dos nossos produtores é vias de acesso.
2: Wanyi hino kweli nina kumana na mahosho a misewe. Misewe sinchi simpanyini ya sosara maliti. Dimana mvariha humteko uopera atu were kavihiriki. Marehere msewe.
3: Atere aquilo que são os seus rendimentos.
2: Genito Barbosa, muito coene, amalero um weha, samiteko sa olimento distrito yo mavago. Answili haka sa onanara sa msewe, onhokuru shiro utuli miteko sotuma itu singwela mo limini. Mwana no onweha sa miteko sa olimi, otiritu yo malema, o provincia ya Wampula, ona opera anamaliba uwera ala ehitumiki tisotene awari haya mwalimi wa mutano. Wanavelito ni mwita na mkwihu amteko Arisha Eurozum.
0: Ama huwalela mteko Solima o distritu yomalema yewa provinsi ya Jewampula. Ani upusheria alimi ururo mediha uoponyanea sodia mawani mukalelo mmosa uoseka uonanea etala maitogoni. Mumperero ola unikumalela mahao wana niya kanandelo e kampanya 2025 osheli wa 2026 eneta sotu mihasi wa samata. Diretora mteko samuhaku o distritu yomalema Antonio Ibu.

0: o hime wira a falume awa provincia anni suela wi eke kai ayo alimi ani pavela musuruhu wakanja ya otu maikaruma sasi kina masipole mpaka otumiha wohili ya lasa melo. Mahore la yola uhunjere himaka wira okuma mweru wa abril wapachenira ya kampanya yela mpaka va. Sinone ya ikamia usuo wata silovolaka mirerelo solia itonelada sene pimana wenupushiruwa ya alimi ohili ya la.
1: En algum momento, para as nossas comunidades, é preciso bater martelo. Nós dissemos às comunidades.
0: Ué, quase que não. Muhina, wana mutitinyahu. Hiyo, nintikela wale lihira wira. Yole onona wira musuruku. Pekanle etuyulu pale, neono pira mpaka kalai. Wapia okati wobola etala, uhishinlihe. Mutu koniti kina. Yopa jiria, wiwe heria. Etu mundrume elanyu, wampu hiruwa mwaka otene. Vano, wepirele okati wohepa. Esheni, nina munasheni, mukandianyu olia. Ngwehirele ka ekwa heki nagu. Wisu kera. Masimpaka okala na epole. Hiyo noswela wira epula ya rumpe o wadra, yae honna mirelo so wata samadra. Piwanda erlaya, uhirurumelisha ehikanle. Ni ohiliala, wisu kera.
1: No positivo, enquanto não há este positivo, isso é muito perigoso. Precisamos dizer assim, estarmos entre o risco e a salvação.
0: O amassou a diretora Miteko Samuhaku, o distrito de Malema, Antônio Ipo, e a reportagem da Rádio Moçambique, o Suela Wira, no final da campanha, ela, o distrito de Malema, o Nupo Elua, o Tumihiwa, o Mateluwa e Konto, e Mia Tana Sheche, Samiralo Sohia Nasa, Samata.
2: Anamalima amdete wuna kopo otiritu yomituji provincia yo Cabo Delgado anno perirua ni poma uwera itumeke ituzotene uri haya mwolimi wa mtano. Niwoko mtano atuka ruwende mpanta ole wa e provincia yo Cabo Delgado wa maha wa epula hirere urupa. Hali elani suwili huwa nize Gabriel.
3: Mayolimani anamoani owimoani yonakopo iparase yo mihechi distritu yon tuchi uno Cabo Delgado anawitanyani aholili owongwom au herakamanana otene one macheriha ngina wotumiri icholia. Latuwa itafauti iwane lalia ya ipula irupaka chaleve chichilene ngupitulo malimeli ocholia womitano va provincia. Kamto kwa toka chalewe mholedi va Radio Mosambik and Wira urupa venchi chinene wopula. Uho wane la ikarama icholia chinchi chali mamatani, uku herakacho manana orweria icholia nchokwene yoyo. Nihina watuwe ni yeyo, uhepia uocholia mkupitulo marimilio ocholia umitano, uho ukuwela, uopopiha kacho uhala ufola itala, nihina wamieri chinowa. Nihina wamakalelene yayo, aholi uimuaniyo na kopo, anawala kihachera mayoli maane machera ka utumiha icho ya jothene apuanyali haya ngupitene yola ni asunga kachikina ku wajara utumiri wa tokoni na muchi wira ihavole itala.
4: Miki ni hanyan china na katomaji lidi. Nakopo mamiki chepitalde. Nikala kakumu ya aholele uwalde yalde ya yala. Ninawala kihera anamuchi ni wira yeye ibarili hale huyo ni hitepeni chinene chinene uwehe hansuru ku. Nishunke maana ungele huko nijuwela. Kampa manakamana kuo hosipanya bakani bakani wala tokwani potu hijala mashi yoyo ni mariki bakani bakani ninaba ninashi nguherera bakani bakani tampe mantionka komu kanayo kela otipakachia mashi yoyo tampe nihani esperanza bakani.
3: Aholeli uimawani yonakopo nanilo ana wakurumicha mayoli mayihelaka urwerea icholia chonku hesi atumirikuwa micha kochona anila watamila mamiolo koni ni nhina wetu inupavelelia ninrukwene yoyo uri wa pavela ukavihera ukala wocholia ni ureri hila manana omalilio amuchi ova tokoni.
4: Weke kai china baria wala wana kava akumulitati inje ni hikala kanini puru na kwawa moja arima muro momo omana ni hawera itawele nkupitu sikuntu sikulu. Ohawa molo kwa mmoja unihania miezi ni molo kwa unihania mpiri ni iye miolo kwa joi wajiva jatambe. Chinene chinene itomati inalimia na kuo alfase ayo ichitichilimi ya mwaltea momo. Anamuja na nala pula kanaro anakopempa wako utumiha, omana nyuhupanyi sinku, yopela wa chutara sana ya masikona. Chikwao ya ninale na ashi nene mwani momo.
3: Ali armolumo, atumaji nliti, mholeli ui mwani yonakopo i distritu yontuji uno, uka delgado.
2: Ze Gabriel, answili haka sa mahoshu, uobu pihea itala, atu akinakina, provincia yo Cabo Delgado. Asto kwini amalino onweha sa sharia ni miteko o provincia ya Wampula. Mpanyani ya evarihaka mteko uwa likila amavano anona okilati ehini lepiha mapuro anasasi wa muteko Rajabwa sane.
5: Ama hulela opuro oniweheri wa miteko sa sharia wa mpula vaa, anipanyane ya avaraka mteko wa wawo haweha amuavano. Yawo anivara miteko sohi ya nasa mawani samrerelo, wera, aheliwe mpuwa, variari wa mteko mmosa unireli wa okaliheri wa amuavano, anivara yovara inhonea. Miteko seyo, sirimpuwa variari wa mwakola, sana muloko nipili, wakatula. Vatukuleli wa mteko seya so wile pihiwa amuavano yala. Mwina wale anevara yovara yuwi kalihano. Vamusane mitiko sikina kwene sirimpu wa mwina mwikale lo sana anano. Vavo, vanlipele liwa ya wera ekalele mpuwa. Amuavano anivika na imi ya itanataru. Hortensi Zeka. Urimahule la opuru uniweheri wa amuavano ni mteko. Umala anoni uniweheri wa miteko so sharia. Wampula vaa. Oni kupalela mrerelo orinaya amuavano mpantulo mlaponi mahumu. Vowira amuavano awo. Anire lampanta barero mteko seye suwili piha. No mukoha Hortensio Zeka. Mrerelo ontunaya oru ha variari mteko la. Unireli wa oheli wa mpua amuavano.
6: Primeiro é que estes jovens saem do anonimato. Em algum momento eles fazem as coisas na sua, assim, no seu quintal, no seu atelier.
5: Nempavela huera amuavanuala anakuma opuru uwipitea anakala vanlakamwene. Okala huera nemteko yolola nitukiheria huikalelovo huera nakaliheria. Vale anevara yovara enisuelaya anokuma opuru uwipitea esueliwaka. Ola mpanta wopacheria. Nimtinto mkina ako. Okalakawira va vanoro kwe heri akao kumanela sakanamu avano kina vowira anaka kana miruku uhia tovo nakala ushuti hana wakuta mmosa ele nsuelawe boki ni hima wira akala nivara miteko so kayari ni miteko sikina kwene okala wira ni miteko ya awa akala umtu mihera kamutu ornopuru hawe vowira unarumela
6: vender para empreendedor, né, que tem estabelecimento, uma estância, coloca ali quadro para a questão da adorno, embelezar a sua sala.
5: Mteko la urempu wa muhina wa mahulela a sharia. Nimteko wa mpula ba, onroka lihere ni wakana mahulela anuweheri amiteko sosoma, mudistritu, ni mpaka ba, atuke heri wa makuru, yao akanle oro weha weka miteko ya, sinire liwa oheli wa mpua amuavano anivara yovara, yerelaka wika liheria. Ukumelo wa mpulanu, muhina mwanlaka na mkumanelo wa ihabari, mpanto ula wotanu neriari la pwahu, Rajabu Asani.
2: Astu kwini mtete wu nikanda, upoma ikani yo mapupulu otiritu yontipehe o provincia yo Cabo Delgado, anobira wera amuavano ehane barihaka miteko sopanila uikavihirawe kumini waya yo vaka etala ze Gabriel.
3: Aoleli oimwani yoni kanda iparasa yoma pupulu i distritu yonte pwehi uno Cabo Delgado anatotopela miteko chulu pale cho hiena hiena anovaraya amuavano wanchera unchera nhaku wa imwani ni yeyo ukanle wa wihelela ni wikaranya chenyo chino kulveli ha wikalihera ni unwa wa imwani. Kamutoko wa himechaliawe mholeli ukati wa kokoya varaju Musambiki hatonka wira amavano enchi anihelela ulima umweta na koso ni miteko tochiki na kuchenyo chino wanela ifaita okuhera kacho uikalana nteko ni urerihela manana omakalelo amuchi. Aholeli anokupalela wira nrimene yoyo wovara nteko unutonyera wira amavano ari ochwela ifaita irinaya uvara nteko ni upankela mpanda unwawo imawani. Ahunjera molumo yaraka wira amavano anakraka nlika ni heronatu akina ku owi mawani akurumichaka nrima wawilu pelela ukavihera na ni wivahera nteko.
7: Alif Antonio Pinal, tala chefi da aldea onikandawa. Nina apa ya njuru kupahe. Putuma geti mpele hu. Paka ya tuenji mwa hoshapa rinupa miotu jinake la kapahe mwezi mjojosolia. Noroholo. Vani rinesu kule anana mwako ni alawakara fiti. Ya pine rovo nive hulacha. Kanu unko masana. Anakela chile na ayo. Ii mashove huayo anasukuru wira. Ii. ni kando hote se volveria. Mo mumo mashovia yote ne ahetu chayola hipe lela na anha kola kwa ntola wandimaka. Una panya nchuru kwa mchole cho kumi hansuru kunyo pindunya yukuru vale lach. Maana ya wira pimpanya ya mumu tambe nsuru ku.
3: Nivereke amavano ala ana kupalela uvara mite kwa chomelimili ocholia itu. Inawanela upanya nsuru kuni vaholo wakavira asimuchaya ni uteka makalelwa ya o vaholo.
8: Argentina Joaki, eret na one lania.
3: Wana ka
8: vara ura ni wiki na vara ura. Menu jiwiza. Wiya mena i. Wiya nonya marothela. Lima pahi. Na lima kachenye choalia chinyenye ni wana kanusho ve huyo. Atani phanyaka. Kani nona ni pronotu miha. Choalia nyo ni na phanya. So utumia ni unono choalia nyo pinriri haji aya.
3: Ni vireke aholeli uimwani yoni kanda na wavikila amwavano akina kuihelela ka uvara miteko chugunu ya imwani akurumechaka nteko wigwana nani ukala na nrima wivahira nteko chikanle ikarumachulupale wachara unchera hakoni unwa watu uimwani
2: Kofuratora ay provincia yoniasa oromeli hawera mitenko sami kukuta sinhala ofukua wakala wera to makura anovukua wa duniani hali elani suli huwa nukihu amteko januari Eduardo.
9: Governo ay provinsi ya Yoniasa, unisomela ovukula mutenko onliviwa ikaro sinatesha tu, vamisewe sohia na hiena sa ya provinsi ya Yoniasa, siri nenesene. Ni miruku ia, unasasi wa wera, musuruku onliviwa ikaro ulikanleke ni Mikaelo Samsewe, ovukulioka musuruku onliviwa na tu aniwela ikaro. Governadora ay provinsi Oniasa, Judith Masengere, uruma masuala na maru una nolishinga, wavariwa muteko, wasumeliwa, Mikalilo sovukuliwa mutenko sinliviwa ikaro ni makula ay provinsi ya Oniasa. Mutokwene ole, onhima wera, onkilivari ha muteko, vamosa nikuru na tu anetiha ikaro sowa tesha tu ay provinsi Oniasa, wawera, ikalike wotanyira Mikalilo sowa njera msuruko ya livihaka tu aniwela ikaro. Tukwene ole ndelo ovekila wera si hana silipiheri waka miteko suwa weha weha tu aneti haikaro sinatesha tu ni makula ni ala anantiera msuruku onlivi hiwa atu. Hiyo okala guverno ay provinsi ya Yoniasa ni nasomela otegula mamosa na stukwene aniholela nikoro na tu anivari hamiteko soweti haikaro sinatesha tu e provinsi Yoniasa. Wawera, misewe iye siri nenesene, sivugulio ke mutenko.
10: Preso se praticado.
9: Yari masu a governadora ay provinsi Oniasa, Judite Masengere, urumaka otunea, osumeliwa ovukuliwa mutenko, onliviwa ikaro sinate shato, va misewe sohia na hiena sa ay provinsi Oniasa, siri nenesene.
2: Ompanta ohima sa matela ampira, nindro uruma sa Wire hirira wa provincia yo Zambezia uwera yapa kempanta ompikisa no matela o hiena hiena ampira enkela wire la o provincia ya Inyambane. Amilcar da Conceição.
11: Sinto ko ninrue la hun la lea ka uwi ale ari anaskola ay provincia ya Zambezia epuriwe mmakupo opachera wa huye mele provincia ila mwemitako sampira maskolani eniswe panyaka provincia ya Zambezia ya sayasa kama kalo awi sotota wa huye yarele onamona ni ya kulile e provincia ya Zambezia mwemitako sampira maskolani e ya weria e provincia ya Nyambani anafa ushtumurila aherla onamona opia wa anamwa neyala ni ahole liaya
12: wavel nara huno Mpiria ole ismani hivirele.
13: Ismani hivirele.
12: Auna atanla yao.
13: Ayawemele
12: provincia Zambezia. Tau kumu yari kadamchu mpoma mwawe, mdishirutu mwawe. Ta domingo le otene ni wakela. Ari olare da 25 setembro. Na veto kina ari olare wa IFP. Len lavato nohalo kumanya achwene yao ani enejiha mekuru yalo hiena. Tiwi matrina dore taun ya woten to yal tom distritu ahoromo hi alaro am chuapo akina am distritu no haru mo ya wande bol volleyball basketball na veto na ni chu he msua ole to ni chu ni junior jokstra tsenais amawan taun otene arwan renova moha segunda feira tapa chenra ola bihamte kwa niyo.
11: Okay. Ele lihera wiso tene sore heriruwa wayawa akume maipoma. Eniso ehuseriaka e provisi ya Zambezi ya poma ya vachuapo na mwe akume maipoma so hiyana hiyana ya jera wa wito anapwenye mamapuro oro melea.
12: Hore hilo hotene. Niku na upache na ya hale liheo maizu mahiku makina ocharaya. Chote ni hori heriwa wii enalia na vete narapa ii nakona. Na vete hakumve ofinya waava yale iliwa madiri tora ya amuholi ili ya okelimani na vete ampoma maya wii mapia wii wo deve mreherike nehe ipaso haya hote ni wii ina huzera wenu. Hote ni yao ina mkiliwa mwii ina huzera wenu uchopo wala.
11: Elukuruku aninyomola ya anashkola ala eniso eholishwa kani asuele kumi asupai aepoma ya vachopo ni ya provisi ya Zambezia elapo ya Musambiki wawui ehikalino makacha miho.
12: Unuunapikuwa mwune hemi teko hiyo honvonya bona honvonya mpira mwati mwene na mkala mwene na vetu mapulisi ya nahe manfirmeru ya wo na chwake na uhiana hiyana anamkala mwene mbarawe na washitara na mania
11: yari anafa ushtu murila elochelaka mwa ihe iri soji jimiheria mwa iri heriruwe wawia kulewe makaja miho akalewe mpinyi kuwa elukuluku anaskola anisotota ya ni mapuro ni ihe iri sinatoa ale ankumela mwaipoma epiaka nari eponyaka eprovisi ya Zambezi poma ya vachuapo wawia sasa makalo awi rehera wia kule provisi ya Zambezia mwamiteko sampira maskolani e provisi ya Inyambani e akayela.
2: Mulipa anakoso mosa umpanyani ya atikaka nipuro ni mosa na upanila vonyu wa matela ohia na hiana ostati yo klimani o provisi ya Zambezia. Amilcar da Conceição.
11: Jinazio mwana amosambiki ni kuru na reheria mayate miteko sampiria sa ya provisi ya Zambezia wawia kulele makarelo a ochompeliwa mayate amiteko sampiria epoma ya vachuapo ya provisi ya Zambezia. Anafa ushtumurila muholeli anikuru na miteko sampiria ya provisi ya Zambezia. Ele liheraka nare elochelaka mitipo na saradu samiki awe machanka rote na akwa nena ni miteko somora.
12: Orwele nehe isopa hawe no kusa wa governo porque na rehiri hawi para kale legalizado afilo kusa alvarawe nta majimte kwa onera wecha ka wote pa wecha
11: onechi wo
12: onechi va no armas militar chung aya ko nehi wer portu armas militar kala armas ya ler vali eli nta konera wecha ko wote pa era wi
11: Jinazi umwana aelapo ya Mosambiki enye wakelila miteko sa mpiria so hiya na hiya na ya provisi ya Zambezia enapanya epoma ya vachuapo provisi ya Zambezia inyate ni yotuku nukao miteko sa mpiria so hiya na hiya na pama mwa anamane a yaka somora yaka holo ni nilocha ya provisi ya Zambezia anafa ushtumurila ale lihera ui mipurlo sinjene simuhererua ni yate nene nino na miteko sa mpiria
12: leni lava wate shita mwintu avansado ne hawe mteko awe owo
11: sichu miteko somara somoro pariwa
12: ho pajero pari o pariwa ta beto o ole ilio ole ilio wi pajere mteko bai ko ma pajere chi kan kan lela ba o tebo fi hanto ona malia nyarwa
11: okay ma hin lela o wi muni lela muchwene na ri ni kurne ne nino ichu henje banu mo kala win lela tani achu ya wan herra yatene ne nino
12: sina nawe kiswen lesa maji mteko ene oko suela nchoni wa jinazi mwana Mosambiki.
11: Okay.
12: Wa ene tepo pura wecho. Ntawa we no tepo kalno oelela mteko wa wihinha. Achale anamvonya mpiri ole o nchoni basketi. Na vitu wali tona mvonya nimejo o nchoni vole o futsale. Ni vole to. Ni chuki na iyo hoje com o ferro, hoje na chuva tem ali, olha muito mais anamani, tem que na o anawa akala namane Zambezia leo ta
11: muholela nikurna miteko sampiria e provisi ya Zambezia elochelaka wa ohririwa yate na miteko sampiria sinya wa kulela makupa o hiana hiana sa e provisi ya Zambezia.
2: Presidente ailapa hu Daniel Chapu o pachina olilva o shukura wa mahiku mararu elapo yo Tanzania hali elani nsueli wanukihu amteko Monteiro Bonifacio.
14: Kwa ili presidente ailapo ya Mosambiki Daniel Chapu anapwanyia okumela oshiku wa yola mu elapo ya o Tanzania awenlae mushukura mpua mwamba huku mararum. Mukwaha wa presidente ailapo ya Mosambiki oshukura elapo ya o Tanzania. Itanio ni presidente a elapo ela Samia Suluhu wi akaleno vamosa musika muto kwene eutio efera ya o Tanzania enitani wa saba saba. Presidente a elapo ya Mosambika pia karu nipuwa ntokwene na idhiyau na odhara Islamu. A keleliwe ni ministru anawehasa muiwanano elapo ya Tanzania ni ilapo sikina Mahamudu Thabit Kombo. Vamosa ni astokwene akina eguverni ya elapo ya Tanzania. Ombari wa elapo ya Mosambiki, presidente a elapo ya Mosambiki Daniel Chapu. A keleliwe ni anamuteko na variha miteko uembashada ya elapo ya Mosambiki o Tanzania. Holiliwaka ni embashador Ricardo Ntumbuida. Vanumu ni heko na omalo, presidente a elapo ya Mosambiki anhala otukumana ni presidente a elapo ya o Tanzania Samia Suluhu. Vaholovaya ahulele musika mtokwene eyotiyo efera ya nakoso ya elapo ya o Tanzania enitani wa saba saba enerela okurasini vastate ya odara Islamu. Vaholo va ahulela efera eyo muniheko noworo wa presidente a elapo ya Mosambiki anahala okela owehawe miteko sa oteki wa enupa munakela ovarilaka miteko embashada ya elapo ya Mosambiki odara Islamu. Muteko opachere mumahuku vakhani evirale enyakavo amvahe moni eyotiyo amushukure mwara a presidente opachera a elapo ya o Tanzania mwara a Julius Nyerere. Mukaha wa oshukura elapo ya o Tanzania wa presidente a elapo ya Mosambiki Daniel Chapu onamala munihiku noworo wa olam. Mpua mwa oshukura elapo ya Tanzania presidente a elapo ya Mosambiki Daniel Chapu anaholiwa ni astokwene akina akina a ekuvernu ya elapo ya Mosambiki mwayala sekretario anawhasa nakoso mu elapo ya Mosambiki. Okumela odari Islamu ehali elambahiru ni mian Monteiro Bonifacio.
2: No pia mamalihoni wa mugumanilo wa ihabari laka nolale ya ihali sa i provincia sotutuani wa ilapahu otakansira yo Zambezia. Variari van laka na holi luo niyasa no na wie Adolfo Sadiki au hakasa mitipo ni miyo Fernando Damas Kalempe ni kinasoma. Wile liwa wanene sene.

ihali souleliwa anopentahu ni muniwa notikela muradi mwanyo okati siola muhina mwe programa ela ensueliha makalelo amanuelo elapwahu wanrua huru helani masu ovinya okabdelekadu ni mpata ni Edward Liasi ni wampulano ni nrua hunguri ya lamuava no mosa onkumala muteko wotava itere. Meruku ya sosu wiliha na mkalelo amanuelo elapwahu otukihiwe onokumiheriwa ni Abudulia Fai ovinya wampulano. Wakaliheriwa omakina ni Jamal Afonso. Sisa, nopentelahu ni wira mniwira nle wa murare lovo.